0: 所欣赏的就是今天的特别来宾，来自亚美尼亚的作曲家 Marisa Zovina Mikiditsyan 的作品 Nu Zeho， 也就是零点之夜，这是为声乐、长笛、萨克斯风、钢琴、打击乐还有电子声响所写的哦。哇，这个作品很前卫哦，可能跟我们一般所听到的就是以旋律独大的音乐呢是不太一样的，但是它是非常的具有层次性，就营造出既神秘又张力十足的氛围，其实也就是象征时间的临界点跟未知的开始。好，就先休息一会儿，待会儿回到节目中来再与您分享。
1: Один, кстати, хабардарнаден, анка прежминак, сацапин лечайт, хазарайт твин, факун лератайт, харчакет скрыш, брнагалинден, ирцасун лермец андем, анорен фокин лошит, анел кач майбес, орелнер, заднер, меликнунер кес кадрера норцун, сайн。
2: 这里是纽约中国广播网 WGBB AM 1240，接下来请你收听由台北广播电台所提供的节目。
3: Hello everyone, I'm Grant Gershon, Artistic Director of the Los Angeles Master Chorale. You're listening to A Thousand Miles, Talking Music on Taipei Broadcasting Station FM 93.1, AM 1134, hosted by Molly Liu.